0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обвиштите највеќиот поп-ап трговина во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. БТЦ Лјубјана.
2: Драги сениори, та петек вас у Тушул чака посебна угодност. Каренајстот стотков вредности на купа вам врнемо на Туш Клуб картицо. Само за вас па туди кава Бар Кафе Класик по одлични цени. Ле 1,88 евра. За то гремо Туш.
3: Повечујамо медсезонске попусте у Sport Vision. Чакајо те попусти до минус 50% само од 27 до 30 маја, па ше додатних 10% на жезнижано. Похити у трговине Sport Vision.
4: Полетје, сонце, копална мода при Кику. За усо дружино, же од 3,99 евра. Пресегамо усак дан. Ин посебне тренутке. Седај у твоји послувалници. Кик. Пресегамо ваша причакувања.
5: На технични у АМЗС. При нас уредите ше регистрација и заварување, те рисковистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едно место.
6: Же птички чиукајо, кај се маја догаја. Не замудите знижаних цен. Сај лако об накупу избраних мобителов, ур и таблиц Samsung. Прихраните кар до 303 евре. Телеком Словеније.
7: Ведно на Боже.
8: Веќ гибања, веќ енергије, веќ добја. Лело Спорт. Функционална шпортна колекција словенске благовне знамке Лелоси.
9: Je vaš hišni ljubljenček zatjet njiše bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
10: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
11: Sem, pa vi?
12: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.